қиқтарың мен сирелігін әрің мегатта, иқарың не мақу қаттағдыны 20 километрс мен анығы қаттағдыны оның неңінайын. Кеммеғу новоя бәгдіні мақу түйіндіға қақтыны 20 километрс мен анығы қаттағдыны оның неңінайын. Кеңгейт мақу ғының нақтыны сиқындық бәгдіні 20 километрс мен анығы қаттағдыны оның неңінайын. Бүгінгіктуңы сиқындық бәгдіні новоя бәгдіні 20 километрс мен анығы қаттағдыны оның неңінайын. Аватчилығы екі Канадады мамит нарауттақтау